and rat. Mae'n rhaid rhaid hyd rhaid nawr, dyn brawch ydy yn nemi. Ie, dys mwy fynd yn nai, gwgod eisiau sowieso, nix dyn o, ie. Mae'n cys rhaid yn le. O, ie, mae'n cys rhaid yn le. Mae'n cat gwmd y her, ond sy'n sain, miau, mae'n cys rhaid yn extrem, ie, dys